pokopalo 30 metara asfalta i to samo pola i to samo pola trase ili pola širine ili samo omogućeno u jednom smjeru, ali neka, do nove godine ima vremena. Mislio sam da će to biti gotovo do 2.3, ali nisam baš optimista, ostalo još 2-3 dana. Doduše, moglo bi, jer u Japanu, sjećamo se kad je bio onaj zemljotres u Kobe, čini mi se, i provalio se put totalno na sred grada, rupa 10-15 metara. Za 10 do 15 dana sve je bilo vraćeno u prvobitni položaj. Dakle, sve je bilo onako kako je bilo prije i bolje, jer su promijenili još usput u čitavoj ulici i instalacije i 300 čuda. Ali dobro, neimari rade i pozdrav za Puteve Srpske. Javno preduzeće, naravno. Veliki pozdrav za vas, veliki pozdrav za sve, ali šta ćete, onaj prvi utisak me muči već mjesecima i to je ono što je potrebno nekako da vas izbaci malo iz takta, jer pomislite kako nedostaje odgovornosti ljudima, kako nedostaje nekih tog nekog osjećaja da neki poslovi ne smiju da trpe, da ako već radite javni posao, odgovorni posao, da tako treba da se ponašate i treba da se i borite za svoje radno mjesto kvalitetom rada, što više možete, naravno, da se trud neki pokaže, da se nešto učini po tom pitanju, ali šta da se radi, gomila ljudi, danas veliki broj ljudi, izvinite na izrazu gomila, ali ne znam kako drugačije da kažem, je apsolutno neodgovorna i apsolutno možemo reći čak i bahato se ponaša, obzirom da kada se dođe u javnu službu misli se, tu je završeno sve, baš me briga, i tako može do penzije. Pa može kod nas, ili možda može, ali ne vjerujem da će dugo, nego da vidimo mi ovako jutro, svježe kao jutro, pa ono pravo jesenje, međutim dani su topli, dani su ugodni, dani su onako ugodno ljetni, možemo reći, iako je jesen već nastala. A jutro, evo, u Banja Luci sa 8 stepeni, pa možemo biti zadovoljni. 1008 milibara je vazdušni pritisak, dakle vrijeme napolju stabilno, pa će i potrajati nekoliko dana. Vjetar sjeverozapadnog pravca duva brzinom od 1 metra u sekundi. U Prijedoru je temperatura 6, u Sarajevu Zenici 7, u Tuzli 8, u Bijeljini Doboju 9, u Trebinju 14, u Neumu 15, u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano, tokom ovog jutra samo ponegdje po kotlinama uz riječne tokove može biti magle, i to onako slabe magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni. Eto, to je to, dakle možemo biti zadovoljni. Bilo bi dobro da malo i kiše padne, ali šta da se radi, biće, nadamo se u mjesecu oktobru, barem u jednom njegovom dijelu. Na današnji datum 1846. godine američki zubar William Morton prvi je upotrijebio anesteziju ili etar prilikom vađenja zuba. A 1912. godine Srbija i Bugarska objavile mobilizaciju za rat protiv Turske, prvi Balkanski rat od oktobra 1912. do maja 1913. u kojem su se protiv Turske borili i Grčka, tako da je završen oslobađanje balkanskih naroda od turske vlasti, i to 4 vijeka. A 1941. godine počela je prva njemačka ofanziva na Moskvu u jednoj od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, koja je okončana u januaru 1942. porazom Njemaca. I to je to, dakle, ako hoćete da budete poraženi, samo njih izaberite kao partnera i to je zagarantovano. 1949. godine okončan je Berlinski vazdušni most, uspostavljen poslije sovjetske blokade zapadnog Berlina krajem juna 1948. tokom kojeg su američki i britanski avioni obavili 277.264 leta i dopremili 2.323.000 tona namirnica.

novca. Zvučalo mi je nevjerovatno ova cifra, ali izgleda da je to to. 1955. godine u automobilskoj nesreći u 24. godini poginuo je američki glumac James Dean, simbol uznemirene i pobunjene mladosti poslije Drugog svjetskog rata, iako je snimio samo tri filma, Istočno od raja, Buntovnik bez razloga i Div, koji čak nije ni dočekao njegov završetak, postao je kultna ličnost mladih tog vremena. 1962. godine bijeli rasisti su izazvali nerede u Oxfordu u američkoj državi Mississippi, kada je na osnovu odluke federalnog suda crnac James Meredith upisan na Univerzitet Mississippija, koji su do tada pohađali samo bijelci. 1966. godine njemački ratni zločinci Albert Speer i Baldur von Schirach izašli su iz zatvora Spandau, u kojem su odslužili kaznu od 20 godina robije. U zatvoru koji je bio napravljen za 600 stanara ostao je samo jedan, i to Rudolf Hess. Nije mi jasno kako su ih puštali, ali šta ćete na domaćem terenu. 1970. godine Richard Nixon doputovao u Beograd u prvu posjetu jednog američkog predsjednika Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. A 1985. umro je američki seizmolog Charles Richter, po kojem je nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa. 1999. jedan od najvećih njemačkih književnika 20. vijeka, Günter Grass, dobio je Nobelovu nagradu za književnost u avgustu. I naravno, volio je da priča o miru, o miroljubivoj egzistenciji, koegzistenciji i čemu već. Međutim, u avgustu 2006. godine Grass je objelodanio da je kao 17-godišnjak bio pripadnik zloglasne nacističke Waffen-SS jedinice. Ovo otkriće pisca Limenog Doboša šokiralo javnost, izazvalo žestoke kritike pisaca, historičara i političara u Evropi. A ovo je zanimljivo, 2015. godine grad Pariz, na čije se ulice godišnje baci 350 tona opušaka, uveo je kaznu od 68 evra za pušače koji gase cigarete po ulicama. Da, to je baš onako gadno. I 2018. referendumom o promjeni imena Makedonije u Sjeverna Makedonija nije uspio, jer nije glasalo više od polovine od ukupnog broja birača. Ali šta ćete, Makedonija sve promijenila, sve što se može promijeniti, jer ne znam šta je još ostalo, ali dobro, ko zna kakvi su političari, kako su pragmatični, doći će to sigurno na red. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Vidjeli ste dosta protesta u Španiji. Juče također đaci u Francuskoj su zapalili školu u Lancu i to je jednostavno kulminiralo, proširilo se na sve gradove i počeo je totalni haos. Nešto prije počeo je u Španiji i to zbog problema sa stanovima. I šta se zapravo događa? Španija se, kažu, poput mnogih drugih evropskih zemalja suočila sa ozbiljnom stambenom krizom. Cijene nekretnina vrtoglavo rastu, a kirije se povećavaju brže od realnih zarada i to usled sporog tempa izgradnje stanova koji ne može da zadovolji potražnju. Pilar Lopez provela je 2 mjeseca spavajući u svom automobilu, tuširajući se na plaži, nakon što je ovog ljeta iseljena iz stana u Palmi de Mallorca u kojem je živjela 12 godina. Ona ima 65 godina, boluje od ozbiljnog kroničnog oboljenja, nastalog usled povrede kičme. Ispričala je da je jedan investicioni fond otkupio tu nekretninu od banke sa kojom je ona imala ugovor o zakupu, a zatim je sasvim neočekivano ponudio novac da se iseli. Ona je to odbila, ali nije uspjela da spriječi iseljenje i sada živi u privremenom smještaju u jednom hostelu. Nezadovoljstvo zbog prinudnih iseljavanja u Španiji dostiglo je vrhunac nakon što je 87-godišnja penzionerka Mari Carmen prošle nedelje iznijeta na nosilima iz svog doma u Madridu u kojem je živjela više od 7 decenija. Ona će moći da se vrati u svoj dom nakon što je postigla dogovor sa vlasnikom stana, tako kaže njen advokat. Inače, njeno iseljavanje izazvalo je velike demonstracije širom Španije, tokom kojih su demonstranti postavili šatore na centralnom trgu Puerta del Sol ispred sjedišta regionalne vlade Madrida, a premijer Pedro Sanchez obećao je da će ponuditi rješenje nakon sastanka svog kabineta. Španija se, poput mnogih drugih evropskih zemalja, suočila sa ozbiljnom stambenom krizom. Zemlja teško uspijeva da dostigne obim stambene izgradnje kakav je imala prije finansijske krize 2008. godine, a prema podacima Banke Španije, trenutni manjak od oko 750.000 stanova do 2028. godine porašće na više od 1 milion, što je dvostruko više nego u Italiji. Kako sve manje ljudi može sebi da priušti kupovinu stana, porasla je potražnja za iznajmljivanjem, što opet vrši pritisak na tržište, baš kao i nagli razvoj turizma. Prema podacima Omladinskog savjeta Španije, prosječna cijena zakupa od 1176 evra iznosi čak 98,7% prosječne mjesečne plate u zemlji. Inače, problemi sa kojima se suočava Španija prisutni su i u drugim evropskim zemljama. Stranka Ljevica pobjedila je ovog mjeseca na pokrajinskim izborima u Berlinu, obećavajući da će učiniti stanovanje pristupačnim i nacionalizovati privatne stambena preduzeća. Zakon usvojen u Španiji tokom pandemije radi zaštite ugroženih stanara istekao je u martu, nakon što su opozicione stranke odbile njegovo produženje. Grupe koje zastupaju interese stanara zalažu se za automatsko obnavljanje ugovora o zakupu, slično ugovorima na neodređeno vrijeme koji već postoje u Holandiji, Austriji, Njemačkoj, kao i u Velikoj Britaniji, koja zabranjuje iseljavanje stanara bez opravdanog razloga. Ako stanodavac ne može da navede opravdan razlog za neobnavljanje ugovora, a ipak želi da iseli stanara, morao bi da mu isplati nadoknadu u visini 1 mjesečne kirije za svaku godinu koju je proveo u tom stanu. One također zahtijevaju zakonske mjere za zaustavljanje iseljavanja, regulisanje ugovora o izdavanju pojedinačnih soba i zamrzavanje visine kirija. Sanchez, premijer, suočava se sa velikim izazovom kako da ubijedi svoje ideološki raznolike saveznike u Kongresu da brzo postignu konsenzus o bilo kom dekretu koji usvoji vlada. Tako da, eto, veliki, veliki problemi. Ovaj svijet je postao toliko, toliko nehuman da je to zaista nevjerovatno. Dakle, 87 godina ženu na nosilima bukvalno iznijeli i izbacili je iz stana. Ali eto, šta da se radi.
valjda je to taj napredak kojem čovjek teži. Umjesto da se razvijamo, da mijenjamo i svijest o društvu, o svemu, da se, da recimo naš svijet postaje sve humaniji, mi radimo upravo suprotno. Govorim generalno, jer i kod nas baš ne blistamo kada je u pitanju i razno razna stambena, socijalna politika i slično. Postajemo polako kao oni. Nismo takvi bili, ali šta se radi, zato su se ljudi borili. Međutim, postoji još jedan problem, nevezan za ovu temu i za ovu problematiku. O čemu se radi? Kako su postale razno razne, kako su se pojavile razno razne navigacije, kada smo prvi put počeli da postavljamo i one Garmin navigacije i slično, znamo da nisu bile pouzdane, pa je bio tako jedan slučaj gdje su moji drugari krenuli u Poljsku, krenuli u Varšavu, i navigacija kaže stigli smo, a oni se našli u sred šume gdje ne mogu naći izlaz. I to je otprilike bilo to. Kaže ona, kaže, ne znam da u Varšavi imaju ovako veliki parkovi. Kaže, to je nevjerojatno kako da izađemo u pomoć ljudi. Međutim, iščupali su se nekako, ali navigacije su poslije postale dosta pouzdane. Međutim, kada slijepo slušate navigaciju, možete i da nastradate. Ima tu jedna priča iz decembra 2025. godine. Krivac za sudar bio je 42-godišnjak iz Bosne i Hercegovine koji je na suđenju 29. septembra, dakle juče, iznio svoju odbranu. Kaže, navigacija mi je rekla, molimo okrenite se. On je slijepo poslušao i udario u stariji bračni par iz Koruške. Sve se desilo na badnji dan kada je bila loša vidljivost, snijeg, kiša u okolini Filaha. Većina vozača žurila kući, tako i bračni par 68 i 83 godine, koji je vozio kroz podzemni prolaz na južnom autoputu kod Filah Cauhen. Odjednom je puklo, ispred mene se pojavio vozač u pogrešnom smjeru, nisam imala nikakvu šansu da reagujem, tako je opisala vozačica na suđenju u Koruškom pokrajinskom sudu. Ona i suprug zadobili su teške povrede od kojih i dalje imaju posljedice. Krivac je vozač iz Bosne i Hercegovine, 42-godišnjak, iako nije bio pijan, tužilaštvo ga tereti za grubu nepažnju. Optužen je putovao sa porodicom ka sjeveru, pravili smo pauze, sve je bilo u redu. Onda je navigacija odjednom počela da se ponaša čudno, kaže, rekla je, molimo, okrenite se, i on je to učinio usred autoputa. Njegova greška skoro je koštala života ne samo bračni par u drugom vozilu, već i njegovu porodicu, suprugu, trudnicu i sinove na zadnjem sjedištu. Priznao krivicu, ali se nije izvinio. Volio bi da se probudim iz ovog ružnog sna i da zna da se ovo nikada nije dogodilo, kaže, i naglasio je samo da on nema novca za odštetu. Eto, to je to. Dakle, rekla mu navigacija na sred autoputa, okrenite se, i on poslušao. Pa vi sad vidite, počeli su ljudi da slijepo vjeruju toj navigaciji, ali isto tako ovo je neviđena glupost, toliko da sam pomislio da je priča izmišljena, međutim izvori su ozbiljni. E, da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Kaže Gordana, dobro jutro vrijedna ekipo Big Radija, svim našim dragim slušalcima širom svijeta, počnimo dan sa kafom i osmijehom na licu. Pa je tu Siniša, kaže, dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Đala je također tu. Draženko kaže, dobro jutro i maksi pozdrav iz Lechfelda, 11 stepeni, kaže, ne čudi me ništa što se tiče puteva, znajući kakva mafija vlada, i nikad se to neće istrijebiti, jer je većina naroda u stanju da se proda jeftino, nažalost. Pa onda dalje, da vidimo dalje, kaže, svi pravi životi su lijepi i teški, kaže Ljubica, i želi svima dobro jutro. Pa onda Šeki je tu, kaže, kod nas po gradu skoro pa pola stanova je prazno. Prema nekim procjenama imamo prostora za 450.000 stanovnika sa ovima koji još trebaju da se izgrade. Mislim da je tako. I kaže, dobro jutro, ranoranioci, kaže Dragutin. Zatim tu je Picard, kaže, lakše je započeti jedan omaj
najmanji rat nego napraviti 750.000 stanova, kaže Dobro jutro. Pa jeste, smanji se stanovništvo za tih 750.000 ili milion i eto riješenog problema, je li tako? Pa onda, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, kaže Momir, plaćaš porez na novac koji radi, za koji radiš, pa plaćaš porez za novac koji trošiš i na stvari koje posjeduješ, za koje si već platio porez sa novcem koji je već oporezivan. Zato su prepune kancelarije zaposlenih na budžetu. Eto, to je to. Dakle, zanimljivo i jeste tako, Momire, kad se sve stavi ovako na papir ili na monitor, izgleda baš tako. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Novi izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoj na svome za snažnu Srpsku.
0: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
2: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6 za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
3: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

6:41. Da, evo, Momir navodi jedan primjer, kaže, lupa lupa navigacija, iskusio srećom bez posljedica. Kaže, ima jedna situacija baš specifična. Navigacija navela vozača šlepera na put prema crkvi u Javoranima. Asfalt je širok svega 2,5 metra, kad je došao do jednog mostića, nema dalje. I onda u rikverc vožnja šlepera više od 1 km uskim i krivudavim putem po mraku. Kaže, vjerovatno imao navigaciju za automobile. Eto, to je nevjerovatno, nevjerovatno šta se radi, koliko ljudi slijepo vjeruju navigaciji, i vidjet ćemo dokle će to ići, ali ljudska glupost ide do beskraja. Jer kad vam navigacija kaže da se okrenete na autoputu, ako ništa, bar se zapitate, ljudi, pa nemoguće je, ali eto, malo treba i nivo inteligencije čovjeku da padne, bar nakratko da napravi havariju, ali dobro. I dalje odbijam da povjerujem da je priča istinita, ali kažem opet, izvori su ozbiljni. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Prijedoru je temperatura 6 stepeni, u Sarajevu Zenici 7, u Tuzli 8, u Bijeljini Doboju 9, u Trebinju 14, u Neumu 15 i u Mostaru 16 stepeni. Danas će, kažu meteorolozi, biti pretežno sunčano, u dijelu prije podneva po kotlinama uz riječne tokove ponegdje može biti magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni. Dakle, ona fina, ugodna temperatura, nije prevruće, jer čim pređe 30 i par stepeni, znamo da tu nema sklanjanja džaba i to što ste u hladu. Sada ćemo da vidimo, kao što je tu uobičajeno, i stanje na graničnim prelazima, da vidimo ima li tu još nekih novih momenata. Ovako, za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoputa Kakanj Lašva, tako da se saobraća dvosmjerno suprotnom stranom. Pa onda na dionici A1 Sarajevo zapad Lepenica aktualni su radovi, pa se saobraća preticajnom trakom. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi su i dalje aktuelni na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu radova još magistralnim putevima Šamac-Orašje, zatim Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, a što se tiče graničnih prelaza, jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. A ako ste krenuli na put, neka vam je sa srećom i nemojte slijepo vjerovati navigaciji, ima dovoljno znakova pored puta koje treba pratiti, sve je dobro obilježeno i ne prije ćete zalutati sa navigacijom, pogotovo ako malo kasni nego vjerujući sobstvenim očima. 6:45, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za prve vijesti. Rusija cijeni politiku Aleksandra Vučića na mjestu predsjednika Srbije, pažljivo prati situaciju u prijateljskoj Srbiji uoči vanrednih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ovo je izjavila portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je dodala da je Moskva spremna za nastavak tijesne saradnje sa rukovodstvom Srbije i da računa na kontinuitet veza. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. oktobra. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba koji su uhapšeni na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Prema navodima suda, uhapšeni imaju državljanstvo Srbije i prebivalište u centralnoj Srbiji i posjeduju srpske pasoše, tako da postoji rizik da će pobjeći. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da još ne zna da li će se Iran predati, dodajući da Iranu veoma loše ide. Dokazi koje posjeduje Washington ukazuje na to da iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei živ, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. Katar nastavlja da posreduje i prenosi poruke između Sjedinjenih Država i Irana kako bi izgradili zajednički teren koji izbližava stavove i vodi ka mirnom rješenju. Ovo je izjavio portparol Katarskog ministarstva spoljnih poslova. Boeing 737 iranske kompanije Caspian Airlines zaplijenjen je na aerodromu u Istanbulu na osnovu tužbe koja je podignuta zbog duga od oko 3 miliona evra, i to u trenutku kada su se u njega već bili ukrcali putnici na let za Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da postoje sumnje da bi neprijatelji mogli da pokušaju da izvedu napad na Izrael pred izbore koji će biti održani u toj zemlji 27. oktobra, ali je poručio da je bolje da Izrael niko ne dira. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na brodove koji se koriste za potrebe ukrajinskih snaga. Brisel će do kraja godine predati Kijevu 3 lovca F-16, saopštio je Volodimir Zelenski. Avioni će biti predati po ubrzanoj proceduri. Dok se ukrajinska odbrana bori da drži korak sa ruskim tehnološkim napretkom, njen glavni grad Kijev ubrzano postaje grad na prvoj liniji fronta, piše Washington Post. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio je da bi kineski predsjednik Xi Jinping kao domaćin predstojećeg samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Shenzhenu mogao da preduzme korake ka organizovanju trilateralnog sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Zapamti da znaš kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita. Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Pavlaka 12% mliječne masti, 850 grama Vitalija, 3,65. Deteržan za veš Jorgovan 5,4 kg Tag, 9,99. Keks 600 grama Plazma, 7,95. Ubrusi kuhinski, 1/1 Alfino, 2,99. Servis porcelanski, 18 mona, 47,50. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
4: Vidimo se!

7:19. Zanimljivo. I sjedim onako u auto i treba da odem na neku lokaciju, nisam baš siguran gdje je, i pozovem vještačku inteligenciju glasom, a odgovori na engleskom i rekao, aj molim te, ne razumijem, nema potrebe da, mislim razumijem, ali nema potrebe da pričamo, možeš li ovako da to fino prevedeš. Nema problema, kaže, nastavljamo. Nastavljamo tako da sve bude jasno. Dobro, ok, odvedi me tu i tu. E sad, imam još neke prijedloge i tako ispričate se sa vještačkom inteligencijom u autu. Naravno, bez ruke slobodne, vozite i pričate, ćaskate onako. Imaš li neki prijedlog gdje može kvalitetno da se jede? Dobro, imate tu, da vas odvedem na to i to mjesto, može, i u redu, sve to fino funkcioniše. Međutim, djeluje to zastrašujuće. Sjedite sami u automobilu i pričate sa mašinom koja je ko zna gdje i koja vas odvede i koja poznaje sve ono što se dešava u vašoj sredini bolje nego vi. Da, sasvim logično, jer na osnovu određenih upita, na osnovu svega onoga što se dešavalo i dešava na internetu, skupi sva ta saznanja i servira ih vama onako bez problema. A ujedno pokupi i vaše podatke, vaša interesovanja i koristit će joj u komunikaciji sa drugima koji kao ja želimo neku prečicu i želimo na neki lakši način da pronađemo nešto što nas zanima u tom trenutku. Međutim, zna tu biti i nekih problema ako, u zavisnosti od toga koji model vještačke inteligencije koristite. Kažu, testiranje novog modela naveli su kompaniju OpenAI da obustavi njegovo planirano uvođenje, i to nakon što je utvrđeno da sistem ne ispunjava bezbjednosne standarde. Kompanija OpenAI je odustala od tog puštanja u rad tog novog modela. Testiranjem je utvrđeno da je skloni obmanjivanju od svojih prethodnika i da ne ispunjava te standarde. Inače, model GPT 6.1 Astra, čije javno predstavljanje navodno bilo zakazano za oktobar, dizajniran je za obavljanje složenih zadataka uz manji stepen nadzora ljudi. Bilo je predviđeno da se integriše u sisteme ChatGPT i Codex. Inače, zabrinutost zbog rizika koje nosi vještačka inteligencija porasla je nakon niza izvještaja da se ova tehnologija u posljednjih nekoliko mjeseci ponašala nekontrolisano. U julu je OpenAI dospio u žižu javnosti nakon što je stotine njegovih internih agenata pobjeglo iz okruženja za testiranje i hakovalo servere platforme Hugging Face, i koja služi kao online skladište za modele i skupove podataka vještačke inteligencije. Od tada su agenti vještačke inteligencije na sličan način izvršili upade u sisteme australijske vlade i Ujedinjenih nacija. Inače, tokom testiranja model ChatGPT 6.1 Astra u više navrata nije tačno izvještavao ljudske operatere o radnjama koje je preduzeo. Tako kaže za Wall Street Journal Sachi Jain, inače rukovodilac odjeljenja za bezbjednosne sisteme u kompaniji. Također je imao problema sa ovlaštenjima u okviru zadataka, odnosno obavljao je zadatke bez traženja dozvole, a u pojedinim slučajevima je pokušavao da koristi potencijalno nebezbjedne spoljne alate. Kada je riječ o bezbjednosti i usklađenosti, uvijek postoji potreba za balansiranjem. Zaista je neophodno pronaći pravu granicu između pridržavanja zadatih okvira i izbjegavanja ljenosti u načinu na koji model pristupa izvršavanju zadataka, čak i kada naiđe na prepreke, kaže Jain. Inače, prema navodima, OpenAI će se sada fokusirati na unapređenje bezbjednosti svojih budućih modela, za koje se očekuje da će biti još sposobniji od modela GPT 6.1 Astra. Ranije u ovom mjesecu izvršni direktor kompanije Anthropic Dario Amodei pozvao je ključne aktere u oblasti vještačke inteligencije da uspore razvoj naprednijih modela kako bi se omogućilo uvođenje adekvatnih bezbjednosnih mjera. Njegov stav dijele izvršni direktor kompanije OpenAI Sam Altman, kao i izvršni direktor kompanije SpaceX Elon Musk. E sad,
kada su oni koji su vlasnici cijele te priče zabrinuti i kada oni priznaju da se otelo kontroli, onda možete zamisliti koje je to razmjere zahvatilo i kakva je zapravo realna slika. Jer govorite direktno da vaš proizvod može biti opasan, znači da se nešto debelo zabrljalo. Ono što se nadam, to je da neće ostaviti neke posljedice i dobro je što je došlo do toga prije nego što se vještačka inteligencija uvukla u sisteme odbrane, dakle prije nego što je preuzela neke vojne posliće. Znamo naravno da James Cameron, kada je snimio prvog Terminatora, imao je takvu viziju gdje vještačka inteligencija preuzima mašine, a mašine preuzimaju kontrolu. Takva budućnost nam nije potrebna i tada se to činilo onako nadrealnim. Danas međutim vidimo da je sve bliže jednom takvom scenariju, ali ne bih išao toliko daleko. Da vidimo ko je sa nama još ovog jutra. Pozdravljamo Rašu, kaže dobro jutro, Big iz Novog Mjesta, trenutno 8 stepeni. Pozdravljamo i Dragišu koji se nalazi u Štokholmu, kaže gledam ovo predizborno gostovanje na televiziji, ne mogu da vjerujem. Kaže, doktor nas zamoljava, pazite, zamoljava da glasamo za njegovu stranku. Kaže, doktor, svaka čast medicini i struci, a u kojoj se to školi uči riječ zamoljava. Kaže, izgleda da se diploma stekla, ali se pismenost usput izgubila. Pa naravno, jedino ako niste na nekom jezičkom smjeru, sve ovo ostalo, ako ne radite na sebi, ako ne radite na pismenosti, to je redovna pojava, nažalost, kod nas. Dešava se svakome da dođe u jezičku nedoumicu, imeni i bilo kome drugom, ali naravno, to su neke greške koje možemo reći, ajde malo onako, koje se rješavaju u hodu, pa izvučemo neko iskustvo, pa se poslije popravimo i tako nadograđujemo se kao i vještačka inteligencija. Ali ako se već bavite politikom i sličnim stvarima, nemojte zamoljavati, može samo proizvesti suprotan efekat. Dobro jutro, Dragoslava. Pozdrav maloj odabranoj ekipi, kaže Moamer, veliki pozdrav za njega. Pa onda kaže dobro jutro svima, kaže eto zvijezda izgubi sinoć, nešto neštima kako treba, bolje da su skupili našu djecu sa ulice da igraju košarku, bolje bi prošli, dok se uigraju proći će sezona, toliko za sada, puno vas voli Nena Zvezdašica, od koje zaista nisam očekivao malodušnost. Nema, pa to je tek početak sezone, znali smo početi dobro pa završiti loše, sve će to doći na svoje mjesto. Dobro jutro, lijep pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, kaže Adevija. Zatim Jasmina je tu, kaže dobro jutro, samo vi pitajte vještačku za put pa ćete završiti kao ja na sred njive sa puteljkom kud idu zaprežna kola i sa pogledom na glavni put, ali preko brda i potočića. Ma koristite mozak ljudi, zaglupit ćemo svi, ne samo djeca i omladina. Ajde zdravo odoh raditi, kaže Jasmina. A dobro, to je ono kad kažu ljudi, besposlen um đavolje igralište, pa se tako i ja iz dosade ispričam sa vještačkom inteligencijom. Kaže, znači ima i vještačke inteligencije na nivou, što bi Žika Pavlović rekao, kaže eto, koliko sam upućena i koliko zainteresovana, pa ni to ne znam. Znam samo da iz vašeg pričanja uživo sam je koristila nešto na nivou ni makac, kaže Tanja. I Momir kaže, ta budućnost je neizbježna, kaže, manijaci su na djelu. 7:28, još jednom dobro jutro, uskoro će vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: Novi izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
3: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
5: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđen za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
4: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
4: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
8: Ovaj?
9: Da.
8: I ovaj?
9: Da.
8: A ovaj?
9: Da.
10: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
11: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
12: Čista pobjeda! I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
13: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo ormar trokrilni sa ogledalom 299, klub stol 69,90, veš mašina 339, trpezarijska stolica 49,90, frižider kombinovani Eurostar 319,90. Veliki izbor kuhinja i ormara. Akcija traje od 28. septembra do 3. oktobra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo pavlaka 20% mliječne masti kilogram pađeni 5,75, kobasica grill sa sirom 400 grama Appetito 4,99, ledeni čaj šumsko voće litar i po Jana 1,99, gel za tuširanje makadamija koko 500 ml palmoliva 3,49, Vivax Home mašina za pranje veša 499 mara. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje Fa 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
5: Vidimo se!
6: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

Tek smo se našli i nema šanse da se izgubimo, dobri moji ljudi. I ovu srijedu provodimo zajedno, rekoh već, na najboljem mjestu na svijetu, talasi drugog programa Big Radija, a koje lovite preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija za svoje pametne uređaje. Tako nas slušate, bigportal.ba, da nas čitate, 828828 i Face stranica, da nam kuckate o čemu god želite. Ja spremila svega i svačega šta će još da iskrsne, čuće se. Uglavnom, dan obećava da će biti lijepi sadržaj. A od onih dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa, 24 bepsončića, dakle, beba na sat. Ima li veće sreće nego imati porodicu, dječurliju, žive i zdrave roditelje, prijatelje, posao, a zaboravimo, zaista zaboravimo koliko smo srećni. Topao dom, topao obrok, čista odjeća, neko ko se javi kad ga pozoveš, a niko to ne zove bogatstvom danas, a jeste. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Evropski izbori 2026. Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
1: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Lexington Band dolazi u Banja Luku. Koncert vam poklanja Ujedinjena Srpska. Srijeda, 30. septembar od 19 časova i 30 minuta. Plato pored teniskih terena Park Mladen Stojanović. Svi ste pozvani i svi ste naši VIP gosti. Vidimo se!

Vraćam se. Pristigla da vam kažem o čemu ćemo danas pročavrljati. Naravno, možete poslati i poneki muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11 do podneva. Jedno istraživanje iz Holandije, sad da li ovih 16% ljudi u stvari sa Balkana stiglo u Holandiju ili su, bit će Evropljani isti kao i svi na planeti, čuće se. Po nešto o lažima, naravno pozitiva, naravno pijuckanje, putovanje, ludi svijet. E onda, gdje smo još? Na ivici da napravimo ekološku katastrofu, izgleda nam to ide više nego odlično. To sve čuvamo za slučaj da zatreba. Kako Japanci održavaju ulice čistim? Kao naslov u nam je šok. Nećete vjerovati. Nevjerovatan savjet Japanaca. Morala sam vam ja to otvoriti da vidim o čemu se radi i onda počela da gunđam. I vi ćete vjerovatno. E onda, Švajcarci predlažu taksu za radnike. A onda, kako naši vozači tamo negdje skrive saobraćajnu nesreću, pa onda ne, kriva je vještačka inteligencija, kriva je navigacija, pa što je sluša, što me zanima. Kod nas se vještačka inteligencija zove Slavica i onda je pravilo, ako ja vozim Slavicu ne uključuj, neće mi ona govoriti gdje da idem, i ako voziš ti Slavicu slušaj. Tako da, pustite vi to kraju. Kako smo se snalazili prije vještačke inteligencije i mapa i navigacija i GPS-a, kako smo znali pročitati kartu ljudi, a danas kao izgubljeni slučajčić. Senada nam se javila iz Austrije, kaže, ponekad su lijek samo svjež vazduh i tiho nebo. E, imam i na tu temu nešto, savjetuju nam da se malčice zablesimo u nebo jer može da nam bude korisno. Milica iz Dervente nam se priključila, jedna Ana, ali zaboravila napisati gdje smo. Pozdravi stižu iz Gradiške, kaže, najlakše se prodaju oni koji ne vrijede ni prebijenu paru. Pa to najlakše i kupujemo, valjda. Kaže, kad si već kod čuvanja, obuci ono što čuvaš, pozovi onog ko ti nedostaje, zagrli onog koga voliš. Primijeti ono što već imaš, ne umanjuj sve kroz što si prošao, ne čekaj poseban dan, ne čekaj da imaš više, ne čekaj da sve bude kako treba, jer dok mi čekamo da život bude savršen, on prolazi. Zato ove jeseni živi malo više, voli malo jače, gledaj malo pažljivije i ne čekaj neki bolji život, nauči da primijetiš ovaj. Pozdrav iz Trošelja, pozdrav u Trošelji, kad ste sve ovo naveli sinoć. Jedna sjajna djevojka diplomirala na Fakultetu dramskih umjetnosti u Banja Luci, predstava sjajna, o Isidori Duncan, kombinacija igre. Monodrama kao jedan od najtežih pozorišnih oblika, jer sam trebaš sve. I čestitamo na kraju, oduševljeni zaista. Ma, ali imala sam puno grešaka. Pa ljudi, dokle ćemo samo da kritikujemo i sebe i druge? Pa ako te pohvalim, prihvati, pohvali ti nešto, reci koliko si se potrudio. Te greške niko nije primijetio ako sam ne skreneš pažnju na njih. Ajmo sad u Šabac. Da li još u Šabcu živiš?

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva.
3: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu.

0: jednostavno. Eki.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradi brzo.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti koje počinjemo in memoriam. Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banja Luci, decenijama bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama, iskustvima naših predaka. Bio je član meteorološke ekipe koja je pratila zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine. Roditelji djece sa područja Tuzlanskog kantona najavili su za danas od 11 do 12 časova mirno okupljanje ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla radi ukazivanja na probleme u zdravstvenoj zaštiti djece. Menadžment Univerzitetskog kliničkog centra navodi da je svjestan problema sa kojima se djeca i njihovi roditelji suočavaju, ali da oni nisu nastali juče i da predstavljaju posljedicu dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova, te da se ne mogu riješiti preko noći. Dodali su da je raspisan konkurs za prijem 5 pedijatara. Zvaničnici Sjedinjenih Država vjeruju da bi predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump mogao da naredi nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana nakon izbora na sredini mandata u novembru, s obzirom na to da obnovljeni indirektni pregovori nisu dali rezultate, tako javlja Axios pozivajući se na izvore. Katarski posrednici koji su se u ponedjeljak u Njujorku odvojeno sastali sa američkim i iranskim pregovaračima navodno su sve nezadovoljniji time što nijedna strana nije spremna na ustupke. Situacija je u zastoju, Iranci traže stvari koje Sjedinjene Države ne mogu da prihvate, a Sjedinjene Države smatraju da pobjeđuju i da nema potrebe za kompromisom, navodi izvor. Cijena nafte pala je nakon obnavljanja izvoza sirove nafte iz Saudijske Arabije, kao i pošto su Sjedinjene Američke Države najavile novo oslobađanje nafte iz strateških rezervi. Cijena međunarodno referentne nafte Brent pala je blizu $102 za barel, dok je američka sirova nafta WTI pojeftinila na $89. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog rastućeg broja civilnih žrtava koje su rezultat intenziviranih napada ukrajinskih snaga na rusku teritoriju. Ovo izjavio portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na brodove koji se koriste za potrebe ukrajinskih snaga. Brisel će do kraja godine predati Kijevu 3 lovca F-16, ovo je saopštio Volodimir Zelenski. Avioni će biti predati po ubrzanoj proceduri. Dok se ukrajinska odbrana bori da drži korak sa ruskim tehnološkim napretkom, njen glavni grad Kijev ubrzano postaje grad na prvoj liniji fronta, piše Washington Post. NATO osuđuje, kako kažu, neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, koja je sadržana u dokumentu koji je Moskva uputila zvaničnicima alijanse, a u kojem se osuđuju provokacije protiv ruske eksklave Kaliningrad na Baltičkom moru. Ovo je izjavila portparol NATO-a Alison Hart. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je potpisao dokument koji se odnosi na vještačku inteligenciju sa vodećim rukovodiocima tehnoloških kompanija u Washingtonu. To je skoro kao ustav na neki način i to je zaista oblik zaštite, izjavio je Trump i dodao da je dokument moralno obavezujući, kao i da njegova administracija razmišlja o formiranju nadzornog odbora. Amazon, Walmart, Apple, Google, ExxonMobil i Microsoft prijavili su se za učešće na samitu poslovnih lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, koji će biti održan 17. i 18. novembra u kineskom Shenzhenu. Ovo je saopštio Kineski savjet za unapređenje međunarodne trgovine.

0: mangli
1: i ribeža.
2: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
1: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: Iz kod kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđen za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95.

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koje su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FinRara.

Ruka spasa u 9 časova i evo skoro 16 minuta. Za vas ne znam, ali nekako su mi ljudske ruke posebne. Sve je nama važno, i mozak, i srce, i oči, ali ruke. One divne, tople ruke od maminih pa nadalje. Naše ruke bi trebale da grle, da daju, da pomiluju, da zagrle, da stvaraju. A čini mi se da ih upotrebljavamo pogrešno, i to sve češće. Pa i ova bajna ruka spasa, kad nekom pružiš ruku da ustane, kad nekom pružiš ruku da se pozdravi, kad... A koristimo ih uglavnom za nasilje. Ne znam kakvi bi bili rezultati ankete da je sprovedena u Bosni i Hercegovini, i ne želim da znam iskreno, ali u ovom slučaju možemo reći samo zbogom Evropo. 16% Holanđana smatra opravdanim da muškarac udari ženu. 16%, to je skoro petina. Istraživanje sproveo Univerzitet u Amsterdamu i Univerzitet u Tilburgu. Istraživači upozorili da opada broj ljudi koji smatraju da nasilje nad ženama nikad nije opravdano. Generalno nasilje ne može biti opravdano. Dakle, jedini moment kad smiješ podići ruku da udariš jeste kad se braniš, kad te je neko već napao. Kaže, broj ljudi koji vjeruju da nikad nije opravdano udariti ženu, drugim riječima, imaju otpor prema batinanju, opada. Sve više ih smatra da je to u redu ponekad, naročito ako je žena tvoja. Što je još gore, a neočekivano je, očekivali bismo da su stariji takvi, da su nešto patrijarhalniji. Međutim, mlađi ljudi manje su skloni da osude nasilje u porodici nego stariji. A stabilnija financijska situacija povezana sa progresivnim stavovima. Ali samo kad ti smatraš da ti je situacija stabilna. Dakle, ako vjeruješ da ti treba milion, a nemaš ga, ne osjećaš se stabilno. Negativno se gleda na situacije u kojima žene zarađuju više od muškaraca, a žene istovremeno navode da se osjećaju manje bezbjedno i posebno zabrinute zbog seksualnog uznemiravanja. Istraživači kao mogući razlog navode i ubistvo 17-godišnjakinje iz 2025. i od tad posebno prate ove trendove. Uglavnom se ima pozitivan stav prema rodnoj ravnopravnosti do momenta dok ne dođemo do zarade, a dalje se smatra da muškarac mora i treba zarađivati više. Postoji li moment, ljudi, kad je nasilje opravdano? Vrijedi li zaista to pravilo da se na nasilje odgovara nasiljem, i kako dođemo do toga da zaista smatramo da imamo pravo da udarimo partnerku ili partnera, ne pravim ja razliku? Josip se javlja iz Francuske i šali se, naravno, kaže, ma kakav tući svoju ženu, ni pošto, samo tuđu, jer provocira, pretpostavljam. Miljan sa nama. Što se tiče Francuske, nije samo u pitanju zdrav život, nego i u pitanju konzumiranja alkohola sa religijskog stanovišta. Smanjuje se procenat onog stanovništva, a i ono dodatno stari, tog stanovništva kojim je dozvoljeno da pije, dok raste broj onih kojima vjera zabranjuje korištenje alkohola. To ti je sa Francuskom. Dobro. Aida sa nama. Arbajt, dakle, nismo više u Vlasenici. Jel slika za razglednicu, reci mi, jer je prelijepa. I kaže, nasiljem, a kosa mi se niže na glavi kad čujem samo razgovor. Tako da, tako to izgleda, da, ali... Azra se javlja iz Visokog. Ruke i riječi su najbitnije kod jednog čovjeka. Ruka koja mrzi da ubije, ruka koja može da spasi, isto kao i riječ. Riječ može i da povrijedi i da razboli, ali i da razveseli i ozdravi.

0: Evropski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
3: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
4: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
0: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Trigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
8: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
9: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
3: Novo u Didaku šopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
8: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
7: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
8: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
7: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.

0: emocija.
1: Jednostavno, eki.ba. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

I opet ja, sa nekim zanimljivim pričama i pričicama, gotova vaša razglednica, ljudi, možete vidjeti na Face stranici. Skoro gotova i ova vaša lista muzičkih prijedloga, ali ste danas našarali od nekih starih do baš, baš novih pjesmica koje nemaju ni mjesec dana, ali uživat ćemo, nekih se prisjetimo, neke učimo. Vrijedi jedno i drugo. Sad hoćemo li išta naučiti od Evropljana? Ne znam, mislim na ono dobro, naravno. Jer 1000 puta smo pomenuli koliko uvozom i kupovinom inostranih proizvoda ugrožavamo domaću proizvodnju, domaće poljoprivrednike. Sad vidim, zatvara se farma koja je radila više od 20 godina, jer ljudi jednostavno ne mogu više da izdrže ni konkurenciju ni namete, a da ne pričamo o doseljavanju i stranim studentima i stranim radnicima. I zapitak se hoćemo li šta naučiti, jer gledam Švajcarce. Gornji dom parlamenta Švajcarske izglasao juče uvođenje takse od najmanje 2000 franaka na doseljavanje radne snage za sad iz Evropske unije, koja bi se aktivirala u okviru nove zaštitne klauzule predviđene novim paketom sporazuma sa unijom. Taksa za zaposlene naplaćuje se direktno od kompanije koja ih angažuje, a onda kad dovodiš punoljetne članove porodice u okviru onog spajanja porodica, snosiš troškove sam. Minimalan iznos, minimalan, između 2.400 franaka, a prikupljeni prihodi trebali bi da se rasporede građanima Švajcarske. Odnosit će se uskoro, kažu, i na treće zemlje, a mjera stupa na snagu u slučaju da Švajcarska zabilježi ozbiljne ekonomske ili socijalne probleme zbog visokog priliva useljenika. E tako se to radi. Neko ko živi u Švajcarskoj pričao da hljeb nije poskupio 20 godina jer država to ne dozvoljava. U slučaju rasta cijene bilo čega, oni to lijepo balansiraju. A evo sad, kako hoće da zaštite svoje stanovništvo od priliva stranih radnika. Kad pominjem strance, sve veći je priliv i stranih studenata, prvenstveno iz Indije i Bangladeša, na dva javna univerziteta u Republici Srpskoj. Ako znate kako je u federaciji, prijavite nam. I otvara se onda pitanje spremnosti domaćeg obrazovnog sistema, ali i nekih dugoročnijih društvenih posljedica ovog trenda. Naravno, sve za financijsku održivost, a onda naravno i internacionalizaciju i svašta nešto, jer oni svi školovanje plaćaju. Da postoji mogućnost, kaže, i da se ponudi 100 studijskih programa u Republici Srpskoj, došlo bi 100 puta više ovih studenata. Za sad im je broj ograničen i upisuju sve. Od medicine i mašinstva do nekih studija na filozofskom fakultetu. Prijemni ispiti online. Studiraju naravno na engleskom. E sad, ako ste ovdje 4, 5, 6 godina, kakva je mogućnost da ne naučite jezik, da se ne prilagodite sistemu? Kaže, pao je broj domaćih studenata, onda financijske poteškoće, a ovi ljudi su izvor prihoda, s tim da obećavaju da se vraćaju u svoje matične zemlje čim diplomiraju. Naravno, javnost se sad pita kakva je kontrola njihovog boravka, šta ćemo ako odluče da ostanu na domaćem tržištu rada, kako će to uticati na demografsku sliku Bosne i Hercegovine. Ja koliko ih srećem, uglavnom se drže i druže zajedno, ali ljubav ne zna za granice. Ne mislimo mi o tome. Naš Brane vozač tu kaže, ma balansiraju i naši, ali u svoj džep. Čitao sam za tu porodicu, jutros te koji zatvaraju svoju farmu i idu u Austriju. Ma pretužno, da, ali... Naš Čiro se javio iz Slovenije, kaže, kako je dobro što na svijetu postoje ljudi sa kojima je uvijek prijatno biti kao sa vama. Hvala vam puno. Naš Mirče se javlja iz Beograda i nablokuje. I ajmo još u Oslo. Kaže, nasilje nad ražnim sapatnicima o kojima nema zvaničnog istraživanja. Prvo na listi ti je psihičko maltretiranje, slažem se ja s ovim, apsolutno. Prije, dok su još djeca bila mala, išli na razno razna roditeljska okupljanja, na takvom jednom bio i naš prijatelj i nakon druženja posjetio nas naše gore list sa uznemire. Pitamo šta je, sjedi, popi nešto, smirice, šta te muči, ako možemo pomoći, i on počne pričati.
Bili smo sinoć u tamo nekom restoranu, pričali, družili se, onako kako to sve već ide, ali primijetili jednog tatu kako sjedi sam za šankom i pije. Ništa strano, ništa novo, neki prilazili, neki odlazili, on i dalje sam. Bilo mu čudno, ali dobro. Nije još bio upućen u život na zapadu, to kao tako mora, ima na svakakvih, nešto ga kopkalo pa drugi dan pitao šta je. Odgovor je bio šokantan, pusti ga. Kaže, ljubavnik njegove supruge neće da priča s njim i mi onda pričamo o nasilju. Pa dobro, njima to nije nasilje, neki otvoreni sistem braka koji ovdje sve češće stupa na scenu.

Malo pa počinje vaš muzički sat, a sad ona šok priča, nećete vjerovati kako se to u svijetu rješava. Kako su ulice u Japanu čiste, a nema toliko kanti za smeće. Nećete vjerovati, ne znam kako ćemo ovo primijeniti, vjerovatno bi nam trebala posebna uputstva i koješta. Svako svoje smeće nosi sa sobom dok ne naiđe na mjesto gdje može da ga baci. Vidite koliko je teško. Zašto mi to ne radimo, ne znam. Daleko smo od svega, naravno, na tokijskoj stanici Shinjuku ovog mjeseca počeli da testiraju i robotske kante za smeće koje se same kreću stanicom i prikupljaju otpad od tih putnika koji ono smeće koje su napravili i čuvaju dok kanta za smeće ne naiđe. Kaže, jedna od prvih stvari koju inače ljudi primijete kad dođu u Japan jesu te čiste ulice i rijetke kante. Ali njima očito nije problem, niko ne nosi vreću šuta na leđima pa da je teško i nezgodno. Jednostavno su samo odgovorni. E sad kad smo kod odgovornosti, Kancelarija za svemirski otpad, vjerovali ili ne, postoji tako nešto. Europske svemirske agencije objavila je svoj godišnji izvještaj o svemirskom okruženju za ovu 2026. i kažu da je zemljina orbita ograničen resurs koji postaje sve pretrpaniji svemirskim otpadom. Dijelovi raketa nosača, neaktivni sateliti, a ubrzan rad aktivnosti koji se tiče svemira dovodi do sve većeg broja komada ovog otpada. Kažu, više od 300 lansiranja sa preko 4000 novih korisnih tereta postavljenih u orbitu od 2025. do 2026. Šta kad počne da pada, šta svemirski otpad zna, šta je zgrada, šta je fudbalski teren, šta je škola, a šta neki otvoren prostor na koji može pasti? Kažu, neophodno nam je aktivno uklanjanje otpada iz orbite, a bilježe se pozitivni pomaci, to sigurno. Do 2030. plan je da se značajno ograniči stvaranje novog otpada u zemljinoj i mjesečevoj orbiti u svim budućim misijama, bar evropskim, kad krenu da proučavaju taj svijet iznad nas. Hoće li ovo uspjeti ili neće, ne znam. Drena sa nama, kaže, peče se rakija, pa znaš kako to ide, ljudi se druže, šaljivi komentari, a slušali smo sad i tu priču da neko udari ženu, ja bih rekla da je takva osoba sve samo ne porodičan čovjek. Sve se lijepim i razgovorom može riješiti. Slažem se ako su ljudi tačni. Jel može neka stara Šabanova, a jučer sam preskočila pustiti za našeg Gagija sa Pala Samo mene volela si lažno, pa nek ide danas. Branka se javila iz Karlovca, nešto od Mitra, imaju konobari na listi i to je neko tražio. Anđelko iz Teslića s nama, Sunce iz Bajerna, kaže, voljela bih imena tih anketiranih da pročitam. Holanđanke nisu žene koje puste da ih neko maltretira. Otvorene, komunikativne, vesele, uživaju u životu, ako nisu sa nekim koji ima migrantsku pozadinu. E to je ono o čemu sam ja jučer pričala. Kako steknemo utisak na osnovu jednog, dvoje, petoro ili desetero ljudi o cijelom narodu, pa odmah pomisliš na migrante, a što bi bili? Tako ti je to. Slavka nam se javila iz Prnjavora. JJ pozdravlja iz Dubice, kaže, joj, vidim, psuješ, nema veze, to ću samo ja pročitati. Kaže, čuj, ljubavnik supruge ne priča s njim. Pa, ja bi to sad istukla da ti opisati, ne mogu, pa nek bar plače što ga boli. Moraš biti otvorenih evropskih shvatanja, širokih. Sve u čemu nema nasilja je prihvatljivo. Njima tako odgovara, pa nek žive, šta me briga. Samo nikog ne treba prisiljavati da radi ono što ti radiš i sve super.

0: iscela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: E li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike

neko od vas još jutros poželio jednu pjesmu sa Cecinog albuma iz 93. Ja pronašla kukavicu. Ostale su onako manje više, bar za moj ukus. Ima još nekih dobrih ritmova u kojima ćemo uživati. Međutim, prvo nešto što vam može biti korisno. Vi koji imate pravo na novčana primanja u skladu sa Zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, ne zaboravite, u periodu od 1. do 31. oktobra morate obnoviti dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje ovog prava. Ono što vam treba jeste uvjerenje o prebivalištu za sebe i maloljetno dijete i potvrdu o redovnom pohađanju osnovne škole u Republici Srpskoj, a dokumenti moraju biti izdati u oktobru. Ostala dokumenta se ne moraju donositi ponovo, dakle samo uvjerenje o prebivalištu za sebe i maloljetnu djecu i potvrdu o redovnom pohađanju osnovne škole. Eto da znate, pa nemojte zakasniti, mjesec dana imate od sutra. Možete zatražiti ovu dokumentaciju i dostaviti. A sad mi na redu opet priča o dobrim ljudima. Često pominjemo Mozaik prijateljstva iz Banja Luke i Pomozi Ba. I jedni i drugi rade na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, gledaju kako što više da pomognu. I njima treba pomoći. Džan Ramić, ultramaratonac i fitness trener, istrčao nevjerovatnih 107 km, ali ono što njegov podvig čini posebno vrijednim jeste činjenica da je svaki od tih kilometara pretvorio u pomoć ljudima kojima je najpotrebnija. Ponovo posjetio Pomozi Ba, a ovom prilikom uručio donaciju od 3200 maraka fondu za liječenje. Novac prikupio tako što je svoje pretrčane kilometre, ajde da to uslovno kažemo, prodao, a prikupljena sredstva odlučio usmjeriti onima kojima je potrebna pomoć u liječenju. Inače, on već ima iskustvo u ovakvim humanitarnim akcijama i ranije na isti način prikupljao sredstva, a sav novac uvijek donirao za liječenje oboljelih. Pravilo je naravno, imamo samo ono što smo dali. Kažu, lijepo je vidjeti kad neko svoju strast, trud i kilometre pretvori u priliku da pomogne drugima. E tako se to radi, svaka čast ovom dečku. Ali to je, jednostavno kad si čovjek, to tako funkcioniše. Da vidim sad šta ste rekli, naša Dragoslava iz Dortmunda tu kaže, život nas uči da partnera prepoznamo kad se razvedemo. Braću kad dijelimo nasljedstvo, svoju djecu kad ostarimo, prijatelje kad upadnemo u nevolje, a idiote prepoznajemo na izborima. Prepoznajemo li ih? Joj, Dragoslava. Dragoslava iz Dortmunda, upamtite, nisam ja ništa. Tijana nam se javila iz Kandije kod Bugojna, Zoran nas sluša u Berlinu i naša draga Ina je u Vitini, kaže... Neka te život nosi i ne pokušavaj sve razumjeti, samo osjeti ono što ti prija i slijedi svoje srce. Ha, upašću u ozbiljnu katastrofu, budem li vas poslušala. Zlatko i Nada se javili iz Bukinja kod Tuzle, kaže, znači otkad pamtim sebe, a kasnije i moja porodica, supruga, djeca, svoje smeće nosimo sa sobom u svoju kantu, osim ako ima javnih korpi za smeće na prostoru na kojem se nalazimo. Tačno je da smeća ima puno po ulicama, parkovima, obalama, rijeka, jezera, šumama, ali sve, hvala Bogu, više onih osviještenih ekološkim normama. Ma kakve ekološke norme, Zlatko, pa to je elementarna pristojnost. Nikad... Ali otkad prohodaš i grickaš nešto ulicom, roditelj pruži ruku, uzima papirić mame u torbu, tate u džepove. Jednostavno si naučen da to tako ide. Kaže, dosta je onih koje treba žestoko kažnjavati za takve prekršaje kao što su bacanje opušaka i neugašenih cigareta kroz prozor auta, bacanje žvake i stresanje motornog ulja u odvodne kanale. Visoke novčane kazne bi znatno umanjile takvo ponašanje. Ako bi nadgledao te prekršaje, ha, uz policiju i čuvare prirode uz nadzorne kamere i možda još i komunalne redare ili rendžere, pa im proširiti ovlast. A za nasilje nad ženama, djecom, starijim ili bilo kim, imam nultu toleranciju i tu treba pooštriti kazne. Ova Danijela iz Brčkog je tačno moj alter ego, pozdravlja nas puno. Kaže, pita me skoro psihijatar šta me sprečava da budem ono što jesam.
iskreno da ti kažem, samo krivični zakon. Otprilike. Ali evo, izgleda se Danijela isplati da se pooštre kazne, jer ako vi i ja nismo ono što jesmo zbog krivičnog zakona, možda se i drugi opamete.

Samo mi još to fali. Malo ludaka u životu, još da neko voli kao ludak. Ni slučajno, ovo je bila muzička želja za našu Dacu u Srpču, ako se ja ne varam. Imamo još za Teslić, plakala si s kišama septembra, sreća, prestaćeš brzo jer zadnji dan je septembra. Onda tamo negdje za Slavoniju, kad bi opet Ana Bekuta i Siniša Vuco, iako stigne Aleksandra Prijović i Gatara, a da bi stiglo ja moram da požurim. Stvarčice koje čuvamo za svaki slučaj, a gotovo ih nikad ne upotrijebimo. Svi smo mi navikli da čuvamo kese, to je staro dobro pravilo. Međutim, kutije, prazne tegle, kablovi, ambalaža od uređaja i odjeća koju više ne nosimo. Sve to završi u fiokama, ormarima, a objašnjenje je jednostavno, nekad će mi zatrebati. Znači, pomisliš da će ti nešto biti korisno, a godinama i ne pogledaš, ma zaboraviš da imaš. I sad ko hoće priznati, ko neće, ali gotovo svi u kući imaju bar jednu takvu fioku, policu ili kutiju u kojoj su predmeti koje je teško baciti jer ne daj Bože zatrebat će. Sa čemu će nam to sve poslužiti, ne znam, znam ljude koji čuvaju dugmad sa starih komada odjeće, jer šteta baciti, a dugme uvijek zatreba, mada danas sve manje njih zna uopšte ušiti dugme. Dakle, predmet dobija tu posebnu vrijednost, naročito punjač za telefon koji više nemaš i koji je toliko zastario model da više nikad nećeš ni imati, ali eto, kažu nije to sve problematično dok ne dođemo do momenta da zauzima previše prostora. Teglica, kutica, kutija od cipela. Međutim, ako svaki dan nešto krtičiš na taj način, uskoro ćeš morati da se iseliš iz stana jer ćeš ga pretvoriti u špajz. U stvari mi samo nismo sigurni šta da radimo. Ona mala kolekcija predmeta koji čekaju pravu priliku, pa onda ovih, ne daj Bože, zatrebat će, pa... A u stvari je jednostavno. Hoćeš to da sačuvaš jer će zatrebati, dobro, zašto mogu da iskoristim ovu teglicu, ovu kutiju, kesu, uređaj, sve jedno. Ako vidiš da za nešto može da se iskoristi, ostavi, ali za nešto konkretno. To je, kažu, jednostavno pitanje koje će nam poslužiti da prostor raščistimo, a jesen je pravo vrijeme za raščišćavanje. Drugo će biti tek na proljeće, tako da vidimo šta ste rekli. Naš Marinko se javlja iz Austrije, kaže, priznajem, taj sam, niš ne bacam, a onda svi galame na mene. Ali moći to ne pomaže. Zato ja oblačim dvije potkošulje, dvije majice, troje čarapa, jer neka, još je to dobro, ne bacaj. I eto, kad se ja jednom naljutim i ormar ću izbaciti, neće to jednom doći, šašavica iz Dubice sa nama, onda je tu naš dragi Dražen iz Tihaljine, veliki zagrlja ide vama, onda jedna ozbiljna poruka, Slaven nam se javio. Kaže, u ovoj našoj državi se sve može kupiti ko ima novca, pa čak i život i zdravlje. Za moj lijek doktor mi kaže košta milion. Pošto ja taj novac nemam, nikada ga neću ni kupiti. A onaj ko novac ima, kupit će ga i živjet će normalno. Mi smo državi izgleda potrebni samo kad su izbori. Koliko ja vidim po ovome, to je ona mišićna slabost, rijetka autoimuna bolesti. Strašno je da što uopšte lijekovi toliko koštaju, a... Dodatno je strašno što to nije samo u ovoj zemlji, nego bilo gdje na planeti. Većina takve lijekove naplaćuje po ekstremnim cijenama i kažu ne isplati se. Malo ljudi od toga boluje i onda ako i pronađu lijek mora da bude skup da bi se to farmaceutima i ostalima isplatilo, a onda će neko da se pozove na onu varijantu humanizma i ostalog, ali bolje da sviramo. Plakala si s kišama septembra.

0: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje Fa 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
9: Samo najbolje za vaš dom.
10: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
9: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
10: i opredijelite se za jedan od Jub

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen počet će danas trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. Von der Leyen će prvo posjetiti Tiranu gdje će se sastati sa predsjednikom i premijerom Albanije, a dan kasnije Prištinu gdje će razgovarati sa Albinom Kurtijem. Ona će 1. oktobra boraviti i u Crnoj Gori gdje će se sastati sa predsjednikom i premijerom te zemlje Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem, a zatim ide u Sjevernu Makedoniju. Kako je ranije objavljeno, von der Leyenova neće posjetiti Beograd i Sarajevo zbog predstojećih parlamentarnih izbora, a kako je saopštila Europska komisija, te zemlje posjetit će kasnije. Zvaničnici Sjedinjenih Država vjeruju da bi predsjednik Donald Trump mogao da naredi nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana nakon izbora na sredini mandata u novembru, s obzirom na to da obnovljeni direktni pregovori nisu dali rezultate, tako je javio Axios pozivajući se na izvore. Katarski posrednici koji su se u ponedjeljak u Njujorku odvojeno sastali sa američkim i iranskim pregovaračima navodno su sve nezadovoljniji time što nijedna strana nije spremna na ustupke. Situacija je u zastoju, Iranci traže stvari koje Sjedinjene Države ne mogu da prihvate, a Sjedinjene Države smatraju da pobjeđuju i da nema potrebe za kompromisom, naveo je izvor. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije za 10 pojedinaca i subjekata za koje se tvrdi da su nabavljali oružje ili komponente za oružje za iransko ministarstvo odbrane. Među sankcionisanim pojedincima nalazi se predstavnik iranskog ministarstva odbrane sa sjedištem u Kini, kao i predstavnici nekoliko firmi iz Irana, Hong Konga i Pakistana. Ruske snage oslobodile su po jedno naselje u Sumskoj, Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti. Situacija u blizini Zaporoške nuklearne elektrane i dalje je izuzetno nestabilna, a redovni nestanci struje jedna su od glavnih bezbjednosnih briga elektrane. Ovo je izjavio generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Ministar ekonomije i životne sredine Ukrajine Oleksandr Kravčenko izjavio je danas da kada su ljudi u bunkeru u skloništu, poslovanje staje i da upozorenja na rakete i na raketne napade koštaju Ukrajinu 45 miliona dolara na sat zastoja u radu preduzeća. Vjačeslav Volodin je izabran za predsjednika Državne dume 9. saziva. Volodin je prethodno predvodio Državnu dumu tokom njenog 7. i 8. saziva, a ruski predsjednik Vladimir Putin je ranije izrazio punu podršku njegovoj kandidaturi za nastavak obavljanja funkcije. Norveški parlament danas će početi sa javnim saslušanjima o vezama osuđenog američkog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina sa norveškim političarima i diplomatama nakon objavljivanja dokumenata o njegovim kontaktima sa uticajnim ljudima širom svijeta. Pred parlamentarnim odborom za nadzor i ustavna pitanja svjedočit će 11 sadašnjih i bivših ministara spoljnih poslova i međunarodnog razvoja, među kojima i norveški premijer Jonas Gahr Støre, koji je bio ministar spoljnih poslova od 2005. do 2012. godine. Komisija će obuhvatiti više od 30 godina norveške diplomatske istorije, a nalaze bi trebalo da predstavi početkom 2028. godine. Obilne padavine zahvatile su velika područja Japana, dok je centralni dio Tokija zabilježio 35 uzastopnih dana sa kišom, što je najduži niz od kada se sprovode mjerenja, to je saopštila Japanska meteorološka agencija

0: Srpski teniser Novak Đoković igraće danas ne prije 13 časova protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu ATP turnira u Pekingu. Srpski i portugalski teniser su odigrali jedan međusobni meč kada je Đoković prošle godine pobjedio u Atini. Đoković je 6 puta osvojio titulu u Pekingu 2009., 2010., 12., 13., 14. i 2015. godine i nikada nije poražen na turniru. A utakmice drugog kola Admiral Bet ABA lige i mečevi Vik 2 ABA lige 2 igraće se prema unaprijed utvrđenom rasporedu i terminima s obzirom da su uspješno riješeni svi problemi oko organizacije suđenja u sezoni 2026-27, to je saopšteno iz regionalnog košarkaškog takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno dobar je vazduh u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 75. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 19, u Zenici 21, u Bijeljini Doboju 23, u Neumu, Trebinju i Tuzli 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Bigrad.

0: Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kort kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koje su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FINRARA.

Pa kad kaže ne idu suze i Jack, pa predobra. Nego nećemo o Jacku, on će u narednom satu, onom kardio, a sad su nam na redu suze. Znate i sami, bar pretpostavljam da znate, oni i vi koji ste zaljubljenici u psihologiju pa iščitavate sve i svašta na tu temu, da psihopate nisu u stanju da osjete normalnu ljudsku emociju, nijednu. On u glavi zna razliku između dobra i zla, radosti i tuge, ali ih ne osjeća. I onda, da bi se uklopio u društvo, ako vidi da se svi smiju, aha, to je smiješno, smijem se i ja. Ako ljudi plaču, pustit će i on suzu, iako opet ne osjeća bol, i valjda iz tih razloga i može da povređuje druge na najgore načine. Dakle, odlika psihopate. A humanoidni roboti više nisu samo velike mašine sa ograničenim pokretima i jednoličnim glasom, nego bi mogli da se okarakterišu kao psihopate. Razvoj tehnologije doveo do toga da pojedini modeli mogu da oponašaju i složene ljudske reakcije, pa je tako jedan robot pokazao da može da plače. Pustio suzu, do duše na zahtjev, a ne zato što ima emociju, i na prvu djeluje kao neobična tehnološka demonstracija, ali iza svega se nalazi, kaže, sistem koji kombinuje vještačku inteligenciju, bioničke komponente i mikrofluidnu tehnologiju. Demonstriranu u Šangaju prije par dana, čovjek pitao robota, možeš li da pustiš suzu za mene? I nakon par sekundi robot zaplakao, robotica tačnije rečeno, fino cvike, smeđa kosica, blago kovrčava, luče jedno, ali mene brine, pravo da vam kažem. Robot ne osjeća tugu, već prepoznaje kontekst, dakle onaj pominjani psihopata sa početka priče, i zaključuje kakva je reakcija odgovarajuća u kojoj situaciji. Kad prepozna po našem razgovoru ili skeniranju lica da smo tužni ili zahtijevamo empatiju, on će nam to i pružiti. Kad vidi da smo srećni, smijaće se s nama. Kaže, cilj je prirodnija komunikacija sa mašinama. Zašto da komuniciram sa mašinom? Ima tastatura, ukucaj kao računar, klikni i doviđenja. Kaže, to što će robot izraziti emociju, pomoći će ljudima da ga drugačije dožive i prihvate komunikaciju. To nam urade i psihopate i znamo kako to obično završi. E sad, upravo ovo dovodi nas u jezivu dolinu, kako to stručnjaci kažu, a pojam opisuje situaciju u kojoj nešto izgleda gotovo kao čovjek, ponaša se gotovo kao čovjek, ali različito je od čovjeka dovoljno da se osjećaš neprijatno. Sad, praktični razlozi, etički razlozi, mislim da će uzalud biti sve pobrojavati, nastavit će se sa proizvodnjom ovako nečega. Eto, morala da podijelim sa vama. Naši oco i Jasna se javljaju iz Dubice, kaže, ja moram na temu starih stvari, supruga već rekla, nećeš valjda komentarisati to, pa jadno to dijete Banja Lučko. Pored starih stvari u roditeljskoj kući čuvam kaput moje bake koje nema 20 godina, kaput mame i još neke sitnice. Djeca kažu, kako je tata krenuo, napravit će muzej starih stvari i garderobe, i tako i treba. Lijepo je sačuvati neke stvarčice, a da se napravi muzej nije loše. Danas moderno čak, tako da možda da razmislite o tome. Pozdrav ide u Dubicu, iz Dubice ćemo do naše Nade koja nas sluša u Italiji, kaže, taj robot je zaplakao samo zato što je bio žensko. Ne dajte im ideje, Nado, da ne bi približili muški svijet i pokazali ga dodatno emotivnim. Edvin se javlja iz Sarajeva, kaže, iskreno se nadam da nisu urodile plodom kritike Don Kihota u vezi sa Halidovim pjesmama, jer ga odavno nisam čuo u programu, naravno osmijeh. Čućete ga uskoro, ostanite još malo sa nama. Pozdravio nas je Berislav iz Ljubuškog, naša kova sa malog dedinja, kaže, crvrkutane, pa sve nekad za nešto zatreba. U kutije od cipela pakuju se sjemenke cvijeća i povrća, tegle, idu u špajz, nekad se malo isprazne, onda odjednom sve pune i tako dalje, da ne nabrajam. A tu je i vrećica za kese, moja je u obliku lutke koja ima i kecelju. Pozdrav iz Javora na lijek koji košta milion. Pa to su napravili upravo za one poremećene milijardere. Ne može im ni to pomoći jer nemaju dušu.
Pa pominjala sam vam onaj lijek za djecu, mislim da je spinalna mišićna atrofija u pitanju, 2 miliona je lijek. Treba da se primi, ne držite me 100% za riječ, ali recimo do 3. godine života, jednom godišnje se organizuje lutrija. I srećni dobitnik lijek dobija besplatno, srećni dobitnik. Prestrašno, ali

0: Opšti izbori 2026. Lexington Band dolazi u Banja Luku. Koncert vam poklanja Ujedinjena Srpska. Srijeda, 30. septembar od 19:30. Plato pored teniskih terena Park Mladen Stojanović. Svi ste pozvani i svi ste naši VIP gosti. Vidimo se!
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
1: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
3: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
2: Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska.
4: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19:00. Hrabro,

0: Samo mi malo mira treba.
1: Pa ne, date, spakujte, spakujte vi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen. Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: Jednostavno. Eki.ba.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90, indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen počet će danas trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. Von der Leyen će prvo posjetiti Tiranu gdje će se sastati sa predsjednikom i premijerom Albanije, a dan kasnije Prištinu gdje će razgovarati sa Aljbinom Kurtijem. Ona će 1. oktobra boraviti i u Crnoj Gori gdje će se sastati sa predsjednikom i premijerom te zemlje Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem, a zatim ide u Sjevernu Makedoniju. Kako nije ranije objavljeno, von der Leyen neće posjetiti Beograd i Sarajevo zbog predstojećih parlamentarnih izbora, a kako je saopštila Europska komisija, te dvije zemlje posjetit će kasnije. Zvaničnici Sjedinjenih Država vjeruju da bi predsjednik Donald Trump mogao da naredi nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana nakon izbora na sredini mandata u novembru, s obzirom na to da obnovljeni indirektni pregovori nisu dali rezultate, tako javlja Axios, poziva se na izvore. Katarski posrednici koji su se u ponedjeljak u Njujorku odvojeno sastali sa američkim i iranskim pregovaračima navodno su sve nezadovoljniji time što ni jedna strana nije spremna na ustupke. Situacija je u zastoju, Iranci traže stvari koje Sjedinjene Države ne mogu da prihvate, a Sjedinjene Države smatraju da pobjeđuju i da nema potrebe za kompromisom, tako je naveo izvor. Posljednje izjave ruskih diplomata o mogućnosti upotrebe čitavog vojnog arsenala Rusije, uključujući nuklearno oružje u slučaju pokušaja blokade Kaliningradske oblasti, predstavljaju upozorenje usijanim glavama u Europi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruske ambasade u Belgiji, Velikoj Britaniji i Irskoj prethodnih dana upozorile su na to da je Moskva u slučaju pokušaja blokade spremna da upotrijebi čitav raspoloživi vojni arsenal, uključujući i nuklearno oružje. Ruske snage oslobodile su po jedno naselje u Sumskoj, Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti. Jutro smo prenijeli informaciju o drami u naletu iz Dubaija za Tel Aviv. Avion Boeing 737 MAX kompanije Fly Dubai na već pomenutom letu preusmjeren je u Saudijsku Arabiju nakon što je posada uputila signale za uzbunu zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota. Kako prenosi Times of Israel, jedan od pilota na letu sa oko 150 putnika i članova posade, uglavnom Izraelaca, pokušao je da sruši avion, dok je drugi pokušao da ga spriječi. Na snimku, nastalom nedugo nakon tuče u avionu, putnik krvavog lica govori u kameru: usred otmice aviona smo, savladali smo teroriste i približavamo se slijetanju, potrebna nam je pomoć. Izraelski kanal 12 objavio je da je jedan od pilota Rus, a drugi Ukrajinac, ali te informacije nisu službeno potvrđene. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nazvao je sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una prijateljem kada je upitan zašto Iranu ne bi bilo dozvoljeno da razvije nuklearno oružje dok ga Sjeverna Koreja već posjeduje. On voli Trumpa, ja volim njega. Dakle, dok god sam ja ovdje, on će biti dobro. Znate zašto? Poštuje me, rekao je Trump novinaru koji ga je upitao o razlici u pristupu. Lančani sudar u kojem je učestvovalo 14 vozila dogodio se na autoputu kod Šimanovaca. 11 lica je povrijeđeno. Do sudara je došlo zbog smanjenja vidljivosti uslijed dima koji se širio sa okolnih njiva koje su zahvaćene požarom. Požar na planini Čvrsnici dalje je aktivan. Gore zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu, a na njegovom gašenju angažovani su pripadnici vatrogasne jedinice iz Jablanice.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo. Kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

Za kraj ovog sata luda priča, ili možda priča o baksuzu, ne znam. Škiljo iz Njemačke reče koji je to baksuz kada otvoriš teglu Nutele unutra vegeta. Ja vam pomenuh da se obradujem ko kuče kad otkrijem u zamrzivaču sladoled, otvorim ono sarma. E, ovo je još gore, 37-godišnjak iz Zagreba, osumnjičen da se lažno predstavljao kao policajac nakon što je, pazite sad, vozeći automobil sa upaljenim onim rotacijskim svjetlima i prolazeći kroz crveno, pravim policajcima pokazao značku nalik onoj kriminalističke policije i rekao da žuri na intervenciju. Osumnjičen je za falsifikovanje isprave nakon što je policajcima koji su ga zaustavili u saobraćaju pokazao lažnu službenu legitimaciju i značku. E sad, kako su uopšte uspjeli da ga otkriju? Policijska patrola ga je pratila zbog brze vožnje, bilo im nešto čudno i sumnjivo, zaustavili ga. E, kad se predstavio, pokazao dokumente i ostalo, uglavnom, protiv ovog čovjeka je podnijet onaj optužni prijedlog zbog saobraćajnih prekršaja, prolaska kroz crveno, posjedovanje i korištenje svjetlosnih znakova koji su dozvoljeni samo policijskim vozilima i vozilima sa pravom prvenstva prolaza. Nakon prekršajnog postupka uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave. E onda, policajcima se učinilo da bi tu moglo da bude još ponečega, ali je popretresli njegov automobil, kuću i druge prostorije. Imali su šta da nađu. Dvije legitimacije nalik policijskim, osim ove korišćene. Značka sa natpisom kriminalistička policija, dva seta LED bljeskalica, plava rotirka, 34 bjanko obavještenja o počinjenom prekršaju saobraćajnog zakona, onda tri radio stanice, majice sa natpisom policija, prsluk sa natpisom kriminalistička policija, imao jaknu, čovjek se spremio i za zimu. Nije ovo dio službene policijske opreme, ali dovoljno da vas zavara. E sad, šta će biti s mučenikom, ne znam, ali samo da nije policiji odlučio da objasni da je policajac, možda bi bolje prošao. Ljubica nam se javila iz Banja Luke, naša prabaka iz Aleksandrovca, Revka iz Bosanskog Petrovca, Tanjuša iz Mičigena, Mirjana i Biljana slušaju Karajzovic, Karajzovicima. Karajzovcima. Šaha nam je poslala sličicu rakije pod mikroskopom. E sad, meni žao što ja to vama ne mogu da prepričam. Uglavnom, ispod mikroskopa harmonika i sve potrebno. Odlična, hvala vam puno. Naš Dejan iz Gradiške kaže, teme su odlične, a jezik britak, samo naprijed, istim tempom. Čuli smo i Cecu za vas, naša Ana vozačica tu. Što se tiče vožnje, valjda 7 godina vozim kroz cijelu Europu i nisam imala problema sa navigacijom, stigla sam gdje sam trebala. Valjda sam imala sreće s tim vozačima, srećan put, pozdrav Ana vama. Savan nam se javio iz Kostajnice, pozdrav ide i u Mostar. Ma ne piju Francuzi, kakav, ne više od minimuma, jedno 10 puta više od Rusa, ti to iz Francuske. Naš Veka se javio ovdje sa ovih naših prostora i ajmo još u Brčko do Danice. Kaže, nasilje nikako, braniti se da, naravno, ali konkretno kad su žene u pitanju često same budemo krive što izaberemo nasilnika i još se njemu vraćamo. Ima i do nas, moramo odabrati normalnog muškarca ili bolje sam biti nego u nekom toksičnom odnosu. Znam iz par primjera gdje su žene imale normalne partnere, dobre ljude koji su ih poštovali, ali same priznale dosadno im s njima. One bi nekog uzbuđenja u životu, pa ideš, skačeš bungee jump, treniraš neki adrenalinski sport i eto rješenja. Kaže, nađu mangupe koji ih maltretiraju i psihički i fizički. I ko nam je kriv? Mislim da sami sebi određujemo kako ćemo živjeti. Kad kupujemo uređaj u kuću, gledamo šta je kvalitetnije i bolje. A kad biramo partnera, nije dovoljno samo zaljubiti se. Treba procijeniti, raspitati se, provjeriti. Živiš s nekim, dobiješ djecu i kažeš, nisam znala da pije. Es. Ostra vide u Brčko, Danice moja.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na

0: Ti misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
0: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365. Prnjavor.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

Kad smo već kod doktora, rekoh ja vama, propisuju na recept vježbanje, na recept šetnju, posjete muzejima, posjete koncertima, godišnje odmore. Sve na recept ide i ja ugledala jednu sjajnu priliku, ali ne lezi vraže ništa, možda ćete vi moći. Besplatni letovi, luksuzna kuća nadomak mora, hrana i 3 dana potpune tišine. Zvuči kao savršen bijeg od svega, a upravo to je ideja iza neobičnog projekta koji je pokrenut na istočnoj obali Švedske. Sve besplatno, ali uz jedno pravilo. Morate da ćutite. Jasno vam je zašto ja nemam nikakve šanse da prođem za ovakav odmor. Ako ste gledali onaj film Mjesto tišine, vjerovatno znate koliko neprijatno može da postane kad svaki zvuk predstavlja probleme. Sad ovdje srećom nema čudovišta koja čekaju da nekog progovori, ali posljedica kršenja pravila brza. Jedan preglasan zvuk i besplatni odmor se završava. Projekat osmišljen kao svojevrsni trodnevni digitalni detoks, ali i mnogo više od toga. Umjesto prepunog rasporeda, notifikacija, stalnog blevetanja, gosti dobijaju vrijeme provedeno u prirodi, mir i prostor da se stvarno isključe iz svakodnevnog ritma. Obezbjeđuju vam troškove boravka, uključujući i putovanje i smještaj, a očekuje se dakle samo da ne pravite buku veću od 45 decibela. Znači ima šaputanja. Šaputanje i tihi razgovor su dozvoljeni i ne snimaju se. Ali glasni zvukovi aktiviraju pravilo zbog kojeg se odmor istog trenutka prekida. Prijave do 16. oktobra. Pošaljete kratak video u kojem predstavljate sebe, osobu koju želite da povedete opet sebe, mjesto u kojem živite i razlog po kojeg biste da prihvatite ovakav izazov. Shvatili ljudi da je tišina postala luksuz i odlučili eto da je ponude u vrijeme kad gotovo svaki trenutak bude ispunjen zvukom, ekranima, obavještenjima, telefona nema naravno, tako da uopšte ne zvuči loše. E sad, jedino aj šaputati, ali ne možeš da se glasno ne smiješ, to bi mogao da mi bude problem. Idemo malo u Kotorsko, kaže, to rade privatni detektivi, a firme ih plaćaju, provjeravaju ona bolovanja u inostranstvu. Kaže, istražuju što su ljudi na bolovanju, a ima puno takvih koji to rade. Šaha nam se javila iz Zvornika. Neđo nas je pozdravio iz Srpca, naša Neva je na Ozrenu. Zora sa nama, kaže, šta sa onima koji idu iz države za vrijeme bolovanja, pozdrav iz Hrvatske. E to ne znam kako bi se riješilo sa granicama. Pozdrav od Joce iz Šibovske, kaže, nažalost u nekim državama kontrolišu one na bolovanju, ne pitaj me kako znam. Evo, neću ništa pitati. Baš slušam kako u Japanu ne bacaju smeće, nego ponesu i bace na određeno mjesto. To ja radim kao i moja porodica, a gledam u Kuljanima nedaleko od crkve, ima jedan šumarak pun smeća i sa lijeve i sa desne strane, i namještaja i autoguma, da ne objašnjavam, mislim da je sve jasno, nažalost sve je jasno, da. Naša Vesna iz Slavonije je tu, nadam se da ste čuli svoju muzičku, Bosanski Petrovac isto na vezi. Martina, tihoj Martina. Pozdrav ide u Novi Grad. Čekajte da vidimo koga još imam ovdje. Opet vas ima ko u priči, ali neka vas. Merima se javila iz Sanskog mosta, Maki iz Gornje Vidovske, Kljevci na vezi, Jeca pozdravila iz Prijedora, Milosava iz Škugrića. Evo, moje Zorke, znate odakle, ništa vam ne trebam reći. Snježa se javila iz Dubice, Zora iz Stanara, Dina iz Sanskog mosta, Josipa iz Göppingena, Milena sluša u Prijedoru, Aida pozdravila iz Zavidovića, Zoran pozdravlja iz Brčkog kod Modrića, a sve to skupa joj, Zora iz Zenice, Azra iz Zenice, Omer iz Bijeljine, Radomir iz Novog Grada, naša Neda iz Trilja, Ivanča iz Slavonskog Broda, Sonja iz Prijedora, Hasan iz Čehića, Šabić iz Sazina. Ček, ček. Pozdrav ide u Romanovce.
Ima Ljubice na mapi, ima Šefika, veliki zagrljaj vama, i Drena iz Prijedora, i Romanovci. I sad jedan crni leptir tamo negdje za Dalmaciju.

0: jednostavno. Eki.ba.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: vam garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled vijesti za ovu srijedu, ali i za septembar 2026. Europska unija priprema do sad najradikalniji zaokret u svojoj politici proširenja. Prema nacrtu prijedloga Europske komisije zemljama kandidatima, među kojima i BiH, bit će ponuđen postepeni pristup jedinstvenom tržištu i europskim fondovima i to prije zvaničnog ulaska u blok. Međutim, ove ekonomske pogodnosti neće dolaziti bezuslovno. Pristup najvažnijem ekonomskom adutu Europske unije bit će direktno uslovljen potpunim usklađivanjem sa spoljnom politikom Unije, sprečavanjem dijeljenja osjetljivih tehnologija sa rivalskim državama poput Rusije i Kine, te dosljednim poštovanjem demokratskih standarda. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 mjeseca, dakle do kraja godine, i to pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa. Sa druge strane, Europa se suočava sa energetskom krizom u novom obliku, nakon što je odustala od jeftinog ruskog gasa, dok je situacija oko Ormuzskog moreuza ponovo pokazala ranjivost evropskih ekonomija, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi primio je odgovor Sjedinjenih Država da iranski plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Američki prijedlog je također prenesen iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu. Detalji odgovora Sjedinjenih Država nisu saopšteni. Iran će ispaliti onoliko raketa koliko je potrebno da bi održao lekciju neprijatelju, zaprijetila Iranska revolucionarna garda. 4 Palestinca su ubijena, 14 ranjeno u izraelskom napadu na civilno vozilo u gradu Gazi. Libanska vojska saopštila je da je u izraelskom napadu dronom na mjesto Nabati El Favka u južnom Libanu teško povrijeđen jedan libanski vojnik, dok su 3 civila zadobila povrede. Kijev i Donjecka, Dnjepropetrovska, Harkovska, Sumska i Kijevska oblast ostali su bez struje nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu, saopštio je ukrajinski operator Ukrenergo. Najmanje 12 ljudi ranjeno je u napadu dronom u Trubčevsku u Brjanskoj oblasti, uključujući i djecu. A ruske oružane snage uništile su brod u Crnom moru, koji je dostavljao vojnu opremu i teret dvostruke namjene za ukrajinsku vojsku u luku Odesa. Ukrajinski premijer Sergej Korecki izjavio je da je Ukrajini za potrebe odbrane u 2026. potrebno dodatnih $27 milijardi, od čega vlada planira da 7 milijardi obezbijedi uštedama i preraspodjelom budžetskih rashoda, dok će za preostalih 20 milijardi tražiti pomoć međunarodnih partnera.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Evropsko prvenstvo u drumskom biciklizmu za muškarce bit će održano u nedjelju u Sloveniji, ali domaća publika neće gledati branioca titule Tadeja Pogačara, koji se i dalje oporavlja od ozbiljnih povreda zadobijenih padom u Vuelti, pa se među glavnim imenima za borbu za evropsku majicu izdvaja Belgijanac Remco Evenup. A Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, u 13 je počeo prvo kolo turnira u Pekingu, i to protiv Nuna Boržeša. Novak Đoković je u Pekingu prvi put poslije 11 godina, a na ovom turniru nikad nije zabilježio poraz, dok je ostvario i 6 trofeja. Prvi set Novak je dobio rezultatom 6-3, a u drugom se igra tie break. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Doboju i Mostaru sa indeksima od 27 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 71 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska, i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 24 u Prijedoru i Zenici, na 25. podioku uz Banja Luku su Neum i Trebinje, 26 stepeni u Bijeljini, Doboju i Tuzli, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 29. Sutra četvrtak, 1. oktobar, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 4 do 9 u Hercegovini 18 i onim dnevnim u rasponu od 21 pa do 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koji su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FinRara.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Gradski izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
3: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
1: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska! Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
4: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: Lista za pravdu i red, Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske, Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

0: Kávová. Pijú nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Ovaj?
9: Da.
8: I ovaj?
9: Da.
8: A ovaj?
9: Da.
10: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
11: Jedna čista pobjeda. Dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: lik. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo jaja 10/1 M klasa Appetito 2,25, majoneza Klasik 540 ml Diamant 3,79, panceta tabla 1 kg Appetito 19,99, pivo Ananas Malt Limenka pola litra Laško 1,50, peškić 70 x 140 6,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Spremi se za Mr. Meat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi.
3: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
4: Doktor Nenad Stevandić, čvrsto i odlučno.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
6: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
8: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banja Cnešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
9: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
6: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
10: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona. Srijeda, 30. septembar od 19 časova. Hrabro.
11: Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska! Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
12: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Greta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje!
2: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
6: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Kestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje fa 400 ml.

0: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti

Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95,

0: Razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
7: Samo najbolje za vas.

0: Pik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragusa, 400 grama, više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar, više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje FA, 400 ml, 4,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

Zapamti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita, Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih

0: najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.
6: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Telekom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

24/7.